0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Taki, wekelo, fudi langa libya de moye, mekete, fudi langa libya de moye, mekete, fudi langa libya de mo, mekete, fudi langa libya de moye. Taki dami sabi wa maye, dede cha engwe yo. Dami sabi wa mambaye, didede muteke chagyo. Miekete, fudi langa libya de mo, dawekeye, waya langa libya de mo ye. Ay maza gado, fa oduna konde ye. Ke maza gado, fa oduna konde ya. Dede konde achali, saedu anga ulibi konde. Miekete, fudi langa libya de mo. Miekete ye, fudi langa libya de mo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge.
2: Dama mandama,
1: odama konfo ninge. Dama mandama, oye udama konfoninge. Dama mandama ye, udama konfoninge.
2: Dama mandama, udama konfoninge. Dama mandama, udama konfoninge.
1: Salife ya tede baliso, de lo bigimyo. Saife nyo, medene baka no moye.
2: Dama mandama, udama
1: konfoninge.
2: Udama konfoninge.
1: Taki dama mandama, nefu dama konfoninge. Ondama yesh, ondama yesh, ondama ofra maini oboi.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: No, no, ba.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: Kofonenge, kofonenge, ondama ye.
2: Kofonenge,
1: ondama.
2: Kofonenge,
1: ondama ye. Dama yesh akamani.
2: Kofonenge,
1: ondama ye.
2: Kofonenge,
1: ondama. Dama yesh akamani.
2: Kofonenge,
1: ondama. Nenge, kofonenge, kofonenge, ondama ye.
2: Ondama,
1: nenge, kofonenge.